0: sikohonik chirikpena chahikuri ripishap arekhtih ulok chikateri Cristo arechri uksukil takwinak rumali kakohonik katekut aretakchi shoponri kohonik riuh maukot chichushe hunakhtihchik rumalrech che iwonohel ish israel kualri Dios rumali ikohonik chrechri Jesus Cristo iwonohel ri bonom ikasna pari Cristo shasigwet siakimri Cristo mankotchi hun a judío un a griego mankotchi hun pataninel un a jau mankotchi hun a chi un ishok rumalrech chiri ish shui ish hunchik pari Cristo Jesús katekut veri ish ishrechri Cristo ri ish ishri Jalil ri Abraham e ish ishech banelabri geri hachari chinik Gálatas capítulo 4 Katekuri ri inkimbih aretakchi ri echbanel ak alnariare shasmanjal hoxtari chuwachkun akhpatanel riare kori chushetak ri kitaqnik ri eutatbal echusheri erir rech ri hastaqrech chikatena kopan ri qih cheshubih ri utat shukuhena kut ri ugeri arechi che uhakla ukochusheri ukowinem ri hastaq cherechwe uachulew Katekuri, aretakchi, nimlach tzakat riq ih, ridio shutak ulok riuk ohol. Shalashik chishruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri uko winem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchralkual. Rikutbal, cheri ish, ishralkual, ridios shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakeguchi, ekubih. Abba, tat, shahikuri, riat, mang at hun akpatani heltachik, shani at alkual shelchik, ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewachri Dios, ri ish, ishkojusheri kikowinemri kastig chema e Dios tach. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri Dios, Ongare utzub ishik cheriare retamchi iwach ish. Has kuche, kish salak patakri hastak che mank ot uchukab, eche mank utztak. Eri ish, hachari oher, kiguah kiko hiwib chusheri uko winem runohel ware, re ish, kinik ohri ik takri ik, takri ik, takri hunab. Re ish, kiban chwech, arechri in kin shibik wib rumar rech, we mank ot rutzilal rinukosik iguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwib. Ri ish khasri ish. Isha chalashik, siblakhruk ronohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, mang shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiou bechwech. Cheri in shin yaobishik chiwech ri utzalakzik, chiparin abemul. Erukrik eskuya chiwech rihun yawab bakilalri. Ri ish man shiniwetzelahtah. E man itzeltah shiniwilo. Shane shinikulah. Ingejas hun angel rechri Dios. Shinikulah ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owikamik. Ri utzlahtah tzir chekiya chibirtak iwib ri ish. Rumalne. Cheri in. Kuya okimich chiwech. Ri ish. Shamakol shishkowinik. Shikotri iwokoch arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bih ri sakalakzik chiwech. Rikkak chiwech ish mang utztak. Arikkak kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik wisha rumal kori utzil chirunohel qih. Eman shuitak aretak chi ri in ink onakak chiwechri ish. Ishalaqtaq wal kual. Igumal ri ish, chi humulchik kink ashkoliq ri uluq ishik iwach, chik atena aretak chi ri Cristo, tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuaq ne che wat ri in, ink od naqaq chi wech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutzik iwuk ri ish, shane rumal rech che ri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibik bach wech ri in, ri ish, chi kiwaq kikoq iwib chusheri pishab. La shaman kita tari pishab, paritz ibatalik kikilo, שירי אברהם שכוחי כאוכחול. חון שכוחי רוקרי אכפתנל אישוק. הרי חון שכוחי רוקרי צוקופטלק אישוק. רי חון שרשרי אכפתנל אישוק, שלשיק חריך צ'ח כותרי בקילל. קטקות רי חון שרשרי צוקופטלק אישוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי חון וצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרירי צ'בל קב פריסינאי. כולוק אגרי רל, חיחס אכפתנל. ריארי, הרירי אגר. רומל רצ'צ'רי ביאח סינאי, קופה ערביה. איקה מקרי, הרירי ירוסלם. ריארי אכפתנל שכוחרי אירר. קטקורי, רי ירוסלם צ'יקח הרירי, רי צ'קופיטלק. ריארי, הרינה קורי, רי קנן. רומל רצ' שצ'יבטלי קורי.
1: צ'טקי קוטוך, ריאת שמן שתקווין תח כוכי חונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול, שרקקך באוצ'י רומל כיקוטמל, ריאת שמן אבטם תריוק אשקוליל ריולוחושיק חונקל, שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוך, תשואץ ריקס אישוק אילל.
0: קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסאק, אישתקורי אישרל ריצ'יניק, קטקות, קסחרי, חיחס ריוחר, ריאל כואל של רומל ריב אקילל, שרוקתך ריאל ריאוש לבל, ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך ריצי בתליק.
1: צ'ק יקה בירי אכפתנינה לישוק רוק ריאל, רומל רש שמן אוסטח שר ריאל רי אכפתנינה לישוק, קצ' בניק רוק ריאל, ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי, אישה צ'לשיק, ריאוך, מנגוחרל כואל תרי אכפתנינה לישוק, שאני אוכרל כואל ריצוקו פטלי כשוק. גלטס קפיטולו 5. ארי צ'ריאוך, אוך כירי תחינק כוך כנך כנוק, ארי לי קריסטו שוך כירווק, כס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי, מכוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחד איבל רצ'רי אכפתנינל. אין רים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ', ורי איש, כשתוויק ארי צ'קפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוחל גוינך, צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ורי, רונוחל רי פישב. רי איש, שיטה ספן איוויב שוויץ' רי קריסטו. איוונוחל רי איש, שיערי קיצוקוך רי סוג איל פרי פישב. רי איש, שיצקה פן איוויב, שיטה ספן איוויב שוויץ' רי סיפניק. קטקורי, רי אוך, רומל רי ושלבשל, קייך פרי קרקוחוניק, ריחסטח שרץ' ריסוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על קאוש. ריאיש, חסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבה. חצ'ין שכחוק אש פרי איבה, ארץ' מנקיטרנך בטרי סחלחציך, ווי חונצ'ומנק רי, מנפטינך דרוק ריארי רי קישסיקיניק. חובי עוץ' המילל כשלנוע, כואליסח וואץ' רונוחל רי קאור. קטקורי, ריאין, כינקובנו קאוש שרי איש, צ'יפרי החושל רי, מנקוט שיחון איצ'ומנק צ'וואץ' ורי. קטקות, ריארי, צ'קוכו קאש פרי איצ'ומנק, צ'יקאווי רי, רי קטבל ציח פווי, שכב עצ'ינא. קטקורי, רי איש אצ'לשק, ורי אין תחינה כינג'או בשיק ריפוסיניק ווי קוויל, חסקו צ'י כינוקטש שיחומול, שכיסנק ווואשרי ריק אש רשרי ריפל. ותה כיקימוץ' כיפ ריחצ'ין תח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. אישה שלשיק, שני איש סיק תלק, הרשרי איש קירי תחינק. קטקורי, רוגוי איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בה איצ'ו קאפ הרש קייה צ'רשרי בקיל. שני רומל רי לאוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה, צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוחל רי פישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך רי אבכי לצקת, חרי איכס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כי קצקה איוויב, אקי תיחי איוויב, קצ'יק אולו בה איוויב, הרצ'מן כי כיסת ציח פיווי רי איש. ריאין כימביך ורי צ'יוויץ', ויערי ריושלב של כגמו איבה, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון רי אורי בל רי בקילל. רומל רץ' שרי בקילל, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri, mankipantah ri hastak, chikiwah kibano. Wek ori ushlab shel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohir ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, rik itzbal, rik ashkol patak ri anima, rik choch, rik titem, rik oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, rik tasok ib, ritzel tak rayibal, rik ashemu wicheriwa, ritzel tak wachwa im eukia, eronuhel hasuwach chikheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, rikhasnu bim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wach kuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant keb katsir, ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal, rukweri, Mang ot hum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba nimalak kakihil. Are tak chi kuk chokhinik, chakashol, y are tak chi, Kikarche ukheri, jejas rijunchek. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuje, wekiwil junchek makonek, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk jun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokujeri, riat, lokri, katuchapri itzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishabri Kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eri are, shasmank otawi unimal, chiare ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal, shahek uri shaskurik na wiri, ri uk ihil pariare, eman rahaushik tari, Kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebe huach ridios. Rumal rech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uach, riare. Chikitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chikitikonihik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tkip che ubanik. Shahikuri, aretak chiri uh, kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, shasare chikana bisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutzib ri kutzibah wenukab, rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak uts keilik pariki bakilal, e arewa wewinak ri, riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Kristo. Kwawe eare re, che kipusimuwi ri kikowil, ri eare, shokuhe, man kikibantah ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk ri upusikuwi ikowil ish, kukuhinimlah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak nimlah nukihil. Shui kwah ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Kristo. Ri are, che shukoh ri uwachulew, chori ri bal, Rumal wach in. Eri in, shinukok chori ripal, chikiwach ri wachuleu. Rumal rech, chimak ot ubantahik ri, wepusimu wiri kowil onwe man pusimta. Rirahawshik, areri, sheri uhun kak alak winak. Katekuri, chikechko nohel winak, chikikitrne behwe hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, ehun nimlak look ebaluk ushba, chikech. Shokhe, hewa, chikechri, Israel cherechri Dios. Katekuri, chipawe kamiku bikre. Makohi bahun winak chikbano keshchiwech. Shani wuk amparinu bagil, rihetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtibash chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanek eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pari are, Aretakchi bahak bantakri wachuleu, arechri uch, uchtiosh, e uchsuklak takwinak chuachri are, pariloko ebalkush, shuhu ushisakri uch, uchukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uch echelanik, ri usipanik, cheshuyachkech pariloklak ubantahek, pariare, ri uch, koreka kolotahem, rumalri ukik el. Ori sa chibal makah pari nimla husipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri. Cheshu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ih, aretak chi ronohel hastakuwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Cristo. Rihastak kochikah shkuhe, rihastak kochwa chuleu. Katekuri, pariare, riuh, uchtasatalekui, chi uchsikitalek chi oher kanok. Herihasri uchomabal riare, rikabono urnohel hastak uwach, hehasri urayibal. Arech riuh, kuhushik uchyal nim ukih, riuk ihil. Riuh cheshas oher kanok, kiyem ri Cristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rechri ikolotahem, eshishkohon chech riare. Ri ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlak ushlabshel ri, chiare, nabialch rechri iwechabal, ekusuk umag, ri kikolotahem, ri winakche keulok ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamag, Ri kohonik, ri ish, chrechri ahaushel Jesús, shukuhe aretakchi, shingwetamah ri logo ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalak kimal tioshenik piwi ri ish, ekishin natisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kingweyeh arechri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ritatshel, rechri ekhil. Kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arechkuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, e kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahikri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uch, Chekukohonik pari nimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alakisah uwach riare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puwiro nohel nimlak raha uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantahik. E puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom ri komon tiosh, chareu baqil ritqat u bantakhikare chernohel kunohisakh parunohel. Efesios capítulo 2. Katekuri riish che ishkaminak rumalri iwetzelal erumalri imak epaweri riish shkuherik aslemal khachari kubanwe uwachulewri khachari hawrechri rahawi balrik yaqiq we ushla balri chekroqata khri kichak rikeshutunik katekuri konoherri ug oherkanak ugheri ekhachari eare riug koriq aslemal pari urayibal ribaqilal riug arek qapatani khri urayibal ri ubaqilal eritsel taqchomabal katekuri riug ekhachari enik akhchik shukbechuwach ri royowal katekut ri dios cheqinon pari loqoqebalukush rumal rech chesibalakh shukhuloqoqeq aritaqchiri ug kamina qib rumal riqamak shuyach qech khunkak aslemal shukri kristo rumal khun sipanik deish shishkorotakhik shukriare shualakhisakh qawach e shukhutu yubanchikakh pari kristo jesus rukweri shukut chuwach riwachulew rinimla khuqinomal ri usipanik rukri uloqoqebalukush chqech ri ug pari kristo jesus rumal rech chiqasih rumal ri usipanik shishkolotajik rukri kohonik we kolotajemri mangiwta ish petinak wi uloq shane khun usipanik ri dios mang petinak rumal qachak ug arech mang kotakhun kkowinik kupan nimla khuqiq rumal rech cheri ug uchak shukupan pari kristo arech ri ug kqapan ri utstakchak cheri dios shusukumak chio kheruloq prechto obisibal qawach chinata hokba chiwechri ish chio kher kanak ri ish chemankotri kohonik ri ea judio siwuk ri ish chishbish chiwech mampusim tkikowil kumal ri winak chekikibir chekip pusimu wikikowil rumal rech hun pusinik pari kikowil chinata hokba chiwech cheri ish oher kanak mankotri kristo iwuk Shishpaqchi shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwashtak rich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y dios pawe uwachulewri. Katekuri kamikri pari Kristo Jesus riish cheohernak ishkowi. Riish chunakachik ishkowi. Rumal riugik elri Kristo. Rumal rech chiare riare riqahamaril. Riare chechushol kep bantajik shahunchi bantajik shubano shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare kuchupuruk ri ubaqil riare rikititik shukasagtak ri utsig etakri upishap ri pishap arechruk ri ubaqil riare kubankuk ri ekep baqilal shahunchi kakwinak eshahekuri kubantajri jamaril eshahekuri ri eare e utsruk ri dios Pajunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech ri ish, chenag ishkowi apanok. Riutzil chiwech ri ish, chenagag ishkowi apanok. Rumal riare, si ug, ugkep ugko pajunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nagag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish ishishri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishishri rachochri dios. Ri hache ishkowi ri ish. Heri haskun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashel utsih ri dios. Eri abak pari rahawalha are ri kristo. Pari are ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pari are shokuheri ish. Ishko pariha, arechri ish, ishkun rachochri dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal iwach ri ish. Shetak chuech, pajun warram, ri unohibal ri awatalek tak khastak cherish bitak pa khuntak tsikh umal inri kamikri aretakchi kisikita huelutsihri in kishkowinri kiwilri nohibal kowri in puwiri awatalikrechri Cristo we awatalikri manshukot chikiwach ri eoher takwinak hejasri ukotik kuban ukamikri chikechri eu apostol eri eu kasherutsihri Dios rukri ushlabashel riman ea judiotak shokuhe kori kechbal ri eare eutzagatil bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumalri utzlachtzih katekuri ri inche in achchak chechwe utzlachtzih ri rumalri sipanik chechuyari Dios chiwech ruk hunimalach chukab chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak shuyachwech we sipanik ri arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Cristo Ekuyapa nimalak sakit riusipanik che awatalik. Che sas awatalik kulok ri are, che sibala hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arechtak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tios, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunalik chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesus kahaushel. Chikuyach kech riqachuqab arechri uj kuqib ruk kubisabal kuush pari ube rikohorik chunakaj ri Cristo. Genakut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtuqarik, rumaltaq ri kesh taqinkin riq in rech toqo bisabal iwach ri ish, aregua ri iqijil ish. Rumal kubawere, kinmeh ri nuchek chuwach ri tatxel, ronohel tatxel chik oparikaj e pari uachulew Kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ihil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jekipari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kuhiri uchukab, arechri ish kichubo, Kuk konohir ri etioshlach takwinak, ri urhabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalach nim chuwach ronohir nohibal. E kishok daripa, tzakatalach iwutzil, par nohir ri tzakatalach rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, e kukowinik kuban sibalach nim chi na chuwach ri hastak uwach, Chekukkowinik kakato e kakachomag. Chechriare riuk ihil, parikomon tiosh e pari Cristo Jesus, paronohel e halil, chubek ich chubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kinta bachi wechri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukuhihun utzalak ik aslemal, Rumal reche ri ish ish siketalik. Chigonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel. Hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etatxel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi nimalak konohel. Riare, chek okumal konohel e riare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kakahunal, kak omom hubik, ritokob izbal wachak rechri Dios, jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri, kibishik.
1: Shpaki chikak, Yesh yukam biri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwa were, we man shokuhe kubir, che shushulik chushe ri uachulew. Katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi ronohel kak, arech kunohisak ronohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikak, arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik, ek ashalutzik ri Dios. chikechenik achchik arech keushik etz ibanel chechri uslachtzir chikechenik achchik arech keushik achtiha arech arewa rikatakan chikechri etchoshlachtakwinak parichak arech qas utsriha rechri ubaqil rikristo eruk kuwawere riuk hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri dios eparitz akatalachwinak Chepari uko wilri uk aslemal kubono, ritz akatala uk aslemal ri Kristo. Rukweri, arechi uk man uhak lap tachik. Ri uk man kukbet chiruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig, kechri winak, epari ketzelal ri eare, chekek amanu pik pari supunik. Katekut, ri uk chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parronohel riare, chiare ri kaholom ri Kristo. Echeri are, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri parilo ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech. Esibalak kinta chiwech pari ahawshel. Mi banjeri riik aslemal jejas kikiban riwinak che mahunam takakohonek kuk che ikori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslang winak chuwach ri uk aslemal ri dios. Manketam tari saklak tzig rumal rech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh pari kik aslemal. Ri eare, shikiban siblak itzil khastak uwach, e shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri, ri shiwetamah ri ish. Ri ish, are shiwetamah ri Kristo. Gweri ish, are riare, shikam paritzig, e pari kutbal. Hun kutbal che kheri khe khasri, sakalak tzig ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish, kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak, che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rajawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rajawshik cheri ish ki watzeqih rikak winak, che banom rumal ri dios, pari sukil, pari utyoshil risaklak tzig. Kamikri, mi ban tzig, chi bih risaklak tzig ruk ri ahil tzakat, lamang uhki tzakatil tari enik ahchik, weshpey woyowal, Mishma kunik, rik ih, makahba uwach we igo yowalna. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gel anik, ma era an chiba. Shani are ut chubana, uchak ruk takri uqab. Arich kubunik kuban ri utzil, eki utori eme baib. Ma ilba ulok hun itzel tzig parichi. Shani are chibih ri ut tzig. Arich kiban ri rahawashik, Ekiban riutzil chikech ri kishtata benik. Miyabiz chrech ri tiosh lakush labashel, rech ri dios. Riare che shishutiko, ruk ri utiqbal. Rech ri hun qih are chi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzigtal, ri tzel tak tzig. Wa runohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba riutzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, jehas ishlokalak tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logokebal kush, jehasri Cristo, che shishu logokeh, ishuhachrib rumal shultokobisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokop chejelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech riwak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari utz chikech, ri etiosh lak takwinak. Shukuhe ri tzel taktzig, ri chuk taktzig, ri mosh taktzig. Runohel wari, mang utzdak, shane chishmal tioshin chrech ri ahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. eriareche kulukok ehripwak. Rihunri kohun josu Dios, mankokta ri pari rajawibal ri Cristo, e pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik, rumalenik ajos takzir. Rumal kuarno helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, che mankakta uachriare. Mimamba hunam iwachkuk we winakri. Ojerkanak ri ish ishkeum. Katekut, kamikri ri ish ishsakil paria haushel. Shishkas lemanba, jehas ishralkwal ri sakil. Rumalrech cheri uachnik ri sakil, arediutzil. Risukil, erisakalakzir. Kas utsri lik chibna ri hastakche utsuachri haushel. Emiban hunitzel chak, cherech ri eum. Shaniare chibna katochzir puwiwere. Hinakut, ריחסטק שבה אוהל כי קיבנו ווינקרי, ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק. כתקות, הרדק צ'יק קפן, התוך ציך פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רונוכן ריחסטק וואץ' צ'יק כקלחיניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'ת כסטחוק ריאת צ'ק התואריק, צ'ווליסך הוויב צ'קישור רי כמנקיב, אקצ'ובלין נרי פווי ריו סקיל רי קריסטו.
0: שחק אורי, Kas utsunik oshik chibnar hilikriik aslemal. Makohiba hun chuhik aslemal. Shani chikohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chiberiik aslemal pawe uwachuleuri. Rumal rech che izel takwek ihri. Miban rich u has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. שאני הרי צ'יצוקוך ריצקת לך וציל פרי ושלב של. ג'ישול ראיש צ'ייבה ובשקריכי תק סלמוס, ריכי תק אימנוס, אריתק בשופל פרי וענימה. צ'יבישוך, את שלימה איך הריסך ריחו של רוק רונוכל וענימה. פרונוכל קיך, אפרונוכל חסטקוואץ' ששמלתי שין צ'רצ' רידיוס תת של, רומל ריובי ריחו של חסוס קריסט. צ'ינימך צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. רי אי שוקילל, צ'יקינימח רי אקה צ'חילל, חיחסרי ונימה שקרי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, רי הרי הרי אוכלום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו שערי אוכלום רי קומונטיוש, רי הרי צ'שוקול רי בגיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל קוואו רי, רחושיק שרי אי שוקילל, כקינימחרי אקה צ'חילל פרונוכל. אה צ'חילל, שלוקוק איך ברי איווי שוקילל, חרי חס ולוקוק אשיק ריקומונטיוש קובן רי קריסטו, אישוחת שרי פרומל ותוקו בסבל ווואץ' ריארי. הרצ' קוציו שרי סחרי, אקוצ'ח צ'ובך ריארי רוק ריחה ארוק ציח. רומל רצ' שיארי קרח צ'צ'ח צ'וך, אסכיל צ'וואץ' ריארי. הרצ' מנקות חון צילו בינך צ'ץ', אונחון בצ'וי צ'ץ', אוהון צ'יק חסוואץ', שנת יוש לך, אצ'ח צ'וכה לך ריובן תחק. חקורי חסוורי, רחושיק צ'רי איש, איש הצ'חילל, כאילו קוק איכרי איווי שוקילל, חכס ולוק איסה שקרי בקיר רי איש. הצ'ין כולו קוק איך רי רי שוקיל, שעשרי ווי רי הרי כולו קוק איך ריב. רומל רצ' שמנקות חונגוינך כרצלך ומול ריובקיל. שנה קוק איסה רי הרי, אקובן רי עוץ שרצ' חכס קובן רי קריסטו צ'שרי וקומון תיוש. למנג אוך אוך צעקתיל תרי ובקיל?
1: רומל קורי, ריאצ'י קויקן ריאונן ותת, אקויות נריב רוק לרשוקיל, אצ'י יקייב רי, איכון צ'בקילל רי.
0: ווארי חונים לחוותליק. אין כוח כמי הוארי פווי רי קריסטו, אפווי רי קומון ותיוש. קטי קורי, כמי הוארי צ'יוויץ', איגו נוחל צ'ילו קוקח רי איגוי שוקילל, חכס ולוקושי קיוויב רי איש. ארי אישו קילל. נים צ'רילאווי רי רצ'חיל. אפסיוס קפיטולו 6. אישל כואלה של. ששנימון צ'רצ' רי קיציך רי נן איתת. פרי החו של. רומל צ'ה אוץ ורי. נים צ'ווילאווי רי איתת ארי אינן. ארי ווארי רי נבא פישב. צ'ק אוהון צ'יניק צ'רצ'. ארי צ'ריאת. עד כי קוטמל קט כוחי. וכוכי חונים עלך אק אסלמל צ'ורי וואצ'וליו. ארי איש איש ננטת, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. are chikuturi utsil chikiwach. Chikajisah kiwach, echibiah chikech hojun taktzih, hachari krach ya hausheel. Yachchakib, chinimah kitzihi e iwahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukhun utslah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Kristo. Mish nimanek, rumanrech che are kiwach utskishkanach chikiwach shriwinak. Chane chibina che ishrach chikib ri Kristo, che rukh kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuwach ri ahawshel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel gerijas ri utz ubanik chibno. We ishachchak, on we ishachaw. Katekuri ri ish ish ahawib, geri chibnari ish kukri eare. Miban rik ash chikech, e chichomak che ri ish, eri eare, kori iwahaw parikah, e cheriare, Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili ukaslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chokhinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal ruk takri chukap. Ruk takri eahau che erechke kum ek o chuachuleu. Ruk ri eushlabal che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik che ri ish ki watzakik ri chich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ik ri ish kori yukab. E aritak chi shkis runohel weri ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalakzih. Iwats yaqim ri sukil khikhas uwats yaqrech chok. Are ishakab riachi shom kikoho. Are chkuhub ushuwach ri utslakhtsih rechnim lakhutsil. Chi are ko pari iqab richich rech ri kohonik. Are chukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetakchab che rukkak utsi khom ri tsel. Shukuhe chikoho piwiri ish richich rech ri kolotakhim. E pari iqab richich rech chok. Rechri ushlabashel, chiare ri utzihri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri Dios. Amakel chichau rukri Dios. Paranohel kir. Utsubanik chibnaweri, chichawak pakitoki bisabal kiwach konoheri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ri tzih. Arechi kinhakri nuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlaktsih. Ri in che ingyal ubishik aretakchi in shimetalik pache. Chuyaba ri Dios chuech arechko kinya ubishik ritzih. Ri in kinwak cheri ish kiwetamah hasri ubeal in benak e hasri tahin kimbano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are che lokalak achalashik. E utk chukun guk pari ahawshel. Kintaku biri are iwuk. Arechku ya katzihol chiwech. Yarechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel. Eri ahawshel Jesus Cristo. Kikiyari utzil chikechri ia chalashik. Ruk ri loko ebal kush. E ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak. Che kikiloko ehri kahawshel Jesus Cristo. Parik aslemal che makikitah. Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalehi guk ri ish we utslak chakri. Kuternebeh nakuri ri uchak chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Utsheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchokab ri utslak tzih. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut, ri Dios shinrilo, cheri in sibalak kishin lo oh, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinu chawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utslak inohibal, e kas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantajik, arez kichopanik kas chauchohrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk omaulok, chrechri utzalachzik. Rumalrech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che inyutalik re, eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, e konikaj kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak oshlabalrech chohinik. Katekut, ek oenik ahchik, che ruk utzalak chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal, rihetak chich, che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shaskohun tzih puviri Cristo, erinkin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheriin, haskuetam chewaweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabalri Jesús Cristo, chekiyatagnan chwech. Weri, che sibalak king uyehri in, manking ishtari chuwach hun hasuwach, shani king kol nawar onoherri ukowil nukush, ewe humulri, hinekua, hachar onohel tak humulchik, re Cristo, kekhilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek, rumal rich, che chunuwach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh, katekut, Weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinkawinik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kinwah kinberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pariukab, weriin kinkanakam parinu bakil, aresi balak utwa chiwech riish. Shahikuri, ruk weri, Uts chunuwach ri in, we kinkanak kan iwuk iwonohel, arech kikiyik ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikinsalak chi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesús. Chukukibahun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzih ri Cristo, arech ri in, we kinbena che iwilik pari itinimit, onwe man kinbetak. Rin kintana utzihol cheri ish ishkopari uchukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kikiri kohonik chechri utzlaktsih. Ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip hun utzlak kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumal ri uto op, shiatak chiwech ri ish, man shuwitari ikohbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari k'ash, apariut op di are. Rumal kuwa weri, riish, chikohoba ichukap. Heri hacha shiwil chuech riin, ekamikri riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahek uri, riin simbalah kinkomik chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalah lookok ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlabshel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisag bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlah kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwechri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takalchrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantakik chehunam ruk, riubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib. Chishimatalik, shrushisahrib hachahun winak. Shchobtahu wachpari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chik apari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Rumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu, riek ochu sheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shanisibalah rahawashik china, shanimri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzig. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishal kual ri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish, hechas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Ruk ri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Ruk weri, ri ish, kisukumah nimalah wech ri in pari ukih ri Cristo. Rumal rech cheri nubinem, erishink ashkolih manshakt kisachu wech ri. Werrakawshik che shukukhe, kink egeh nari nukik el, rumalu tokobisashik, uwach ri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kinkikotik, e kinkikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish, chishkikot ba, e chishkakatok uk ri in. Ri in kinkuyek bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush, aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech che mak ot hun winak wuk ri in che heri has riare. Che kkuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. E mangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he has hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanek wuk ri in ri utzelachzih. Shahek uri, ri in kingwah, che are are, kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in kalachchik, chunuwach, ri kin rikitah wikamik. Shokuhe, ri in kas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinopon nawa iwuk. Katek uri, ri in kinchomah, che kintakna ubik iwuk, ri Epafrodito. Che wachalal, ri are che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Echeri ish, shitaku lok wuk ri in, arech riare, kinul patanih parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malach iwonohel, esibalach kishub isoha ponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakash koheukok chechri kamikal. Katekut, ridio.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yare, shutokobisa.